0: Heisan, jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg denne timen. Håper du har en fin dag sammen med oss I Sørlandsradion.
1: Dette Sørlandsradion!

håper du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradioen. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.

0: Her var bandet Survivor.
1: Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted, du hører på Sørlandsradioen.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

Dette onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

0: Det var godkjent to rader det, og Kjell Arve Korsøl hadde kjøpt bongen sin på Bondpris i Grimstad. Ta med seg to raderen og 600 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 1. Nå er det treraderen, og treraderen har en verdi på 2000 kroner. Siste leste tall, det var tallet 63.
1: 86. 8, 6. Sekstini, seks, ni. Sekstiåtte, seks, åtte. Åttisyv. 7. 51. 5-1. 89. 8-9. 36, 3, 6. 43, 4, 3. 84. 8-4. 57. 5-7. 29. 2-9. 12-1-2. 60-6-0. 28. 2-8. 75. 7-5. 24. 2-4. 38. 3-8. 49. 4-9. 16. 1-6. 41. 4-1. 48 48. Nitten, 1, 9.

mye tjener du på 17 sekunder med arbeid? Jeg går ut fra at vi snakker om en forholdsvis lav sum penger. Noen de tjener godt. Det er Forbes som skriver om en såkalt MMA-kamp. To kvinner som slåss. Den ene er Gina Carano, hvis du kjenner til dette. Hun har vunnet 17 kamper totalt nå.